0: می پایه که چی سو پیونا
1: پیونا لائی چی سو اتھاو هارلی
0: هارلی گرمی منایا ٹویٹ
1: ریفریشمنٹ پا نیوٹریشن میت
0: چی سو هارلی